بوم آویشم تو بیدای تایی سیاد بو که هوشم بو آویشم تو بترازی نگاه تو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

راديو إيخاك 88.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: خور ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویندیک
3: بشگ لبیلوری کانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی حوتم بنمالی طالبانی اروها طالبانی وتی صدام د سلاتینوی بویا سی اوتونومی زیات کردو به مردکاریان شوار ریکوت نامکه در دچو اگر امزا بکرایا طالبانی وتی سبارت به مسئله دموکراسیش صدام وتی رازیم هاو پیمانی ایوه حزبی شویعیا بویا داویان لیکم بگرین و بوناو برین اشتیمانی و حکمیش ائتلافی به لنیوان منده بلام بدا خوا به هوی هر رشکانی ترکیه و دلنیا کردنوی صدام لالاین امریکایی کانه و بوی ریگه نادن رجمکی بروخید همو امانه کتایی هد. لمام جلال پرسین آیا صدام حسین یکم بر پرسی گوری عراقیه ناوی کردوستانی لناوچه کردی کن ناو. اوی شله صدام حسین یکم سروگ یا خود بر پرسی عراقی نبو. که بناو چکانی با کوری عراق بلای کردستان. امناوه لده مزراندنی دولتی عراق و هبوه ملک فیصل یکم ناوی کردستانی لنابو. همو حکومت یک لدوه یککانی عراق ببی لرو دامان امناوه ان بکره ناوه. لسالی 1913 حکومت بریو برایتی معارفی کردستانی ده مزراند که سنترکی لکرکوک بو سرپرشتی همو قطب خانکانی هولیرو سلیمانی و دهوکیه کرد. اماش دوپاد کردنوی که دیکیه لسر اوی که کرکوگ اکویت چوارچوی کردستانو. هروها نوری سعید و جعفر عسکری و محسین سعدونیش نابی کردستانیان بناو چکن منده گوتو. اماش کاری که اصایی بو. امناواش نل سردمی پاشایتی و نل سردمی قاسم ده. قدغه کراو نبو صدام زور جرده گود کردستانی عزیز من بگره اربیلی بناو کردیکی دناسیو پیدگود هولیرو زور رو خوش بو لگل کرداو خوی با اندازیاری اوتونومی دادنا. تناند جلوبرگی کردیشی لبر کرد که من او جلوبرگم بدیاری بونارد بو. بریتی بو لقاتی که جوتیارانا که تکیش باوی زانی سبرد به ها کری اولی پرسیم با چی قاتی که کردی جوتیارانم بوناردوا؟ منیش پیمود چون که ایوه لناوندی که جوتیاران و شور بونتو و زور جار لقسکن تنه داکوکی لجوتیاران کن. که تکیش لسراک طالبانی من پرسی سبارت باوی ایا صدام حسینی بینی و دوی دزگیر کردنی یا نو ایا لبوردنی با درده کرد و سزهی لسیداردان رزگاری کرد لولام دا گوتی که تک صدام حسین دزگیر کرد تنیا اوام دوباره کرده و که شعری گوره جواهری و تویتی بیسو شما تشیی ما سبارت بواج که لبوردن با صدام در بکم یا نه او ما فیکی انجومنی سروکایتیو تا استاج ما فی اوام نبوا که بشویکی تاغ روانه حلسو کود بکم. ایما لانجومنی سروکایتی لسروکو دو جگر پی کاتوینو بر یارکن من بکوملو بدنگ دانا هیوادارم که اواج بزانی من لو پاره زرانم که لأستی نیو دولتی دا ایم زمان لسربان گوازی کوتایی هنان به حکمی لسیداردان لجیهان دا کردوا. لسالی 1983 دا یکیتی نشتیمانی کردسان به تنیا دانستانی لگل حکومتی عراقی دا کرد به بی پارتی دیموکراتی کردستان. وقت طالبانی رونی کاتوا هروها علی لسالی 1991 دا وفدی کردی ها و بجبو جگلن و نرانی هر دو حزبی پارتی دیموکرات و یکیتی نشتیمانی و کسایتی سیاسی لحزب کردی کانی دی کی واگ حزبی شوعی و حزبی سوشالستی لخو گرته بو. وفدی یکم با سراکاتی من بو، دومیج با سراکاتی برامان مسعود بارزانی بو. پاش جنگی گردلولی بیابان که تیه ده هزکانی ها پیمانیتی نیو دولتی با سرکردهاتی ولایتی گرتوکانی امریکا کویتیان لدس هزکانی عراق رزگر کرد. صدام حسین هستی بلاوازی کرد وگ نریتی همیشهی یا خود با پشت بستن با فلسفه باوکی چون که او کاتی هز بلاوازی رشمکی یان بارو دوخی نوخویی دکا پنابو کرد باو داوی گفتگوه که با چار سری کشی کرد. بلام هر که هستی به بهیزی کرد دانوستان کن حال اوشینه تو و شر لگل کرده کد. بمجوره دوادیداری نیوان طالبانی و صدام حسین لسالی 1991 دابو هر وگ خوی رونی اکاته و علی دوادیدارم لگل صدام حسین پاش رزگر کردنی کوید بو لسالی 1991 دا کمن جاریک چون بو بغدا پاشان بو دوم جار چوینو بینی منو دانستانگ لعره دابو تیدا چند کارنامو پیشنیاریک من پیشکش کرد سبارت با دیموکراسی و انجامدانی چکسازی لرژیم دا جگل پیشنیارکن من سبارت با کشی کرد. صدامیش به چوار خال گرنگ کار رازی بو که بریتی بون لا مفکانی مراوو جبجه کردنی سیستمی دیموکراسی و اوتونومی بو کردستانو اصعی کرنوی برودوخ به همو ام خالانه رازی بو. رژیم بودا و کاریکن من هات پیش شوا تناند گیشتین چار سر بو کشی کرکوکیش. پاشان چند لیجنه اک من پی که نو دکتر فواد معصوم للین ایمو دانستانکانی بر روا برد. بلام لدوست دا پشگز بون ولوی لسرتا و پی رازی بون. هر و هاوتی هشتا هستین بطالاوی شکستین لکویده کرد که تیگ رازی بون به پیجنی عرکن من. بلام لخولی دومی دا نستانکن دا که خوین بینی بردوامن دا سالات دا پشگز بونه و قدری سراک جلال طالبانی وابو که تیگ بیل شیخانی تکی طالبانی و کوبابو با پیرانو حسام الدین طالبانی باوکیشی اگرچی لمنالی و رگی سیاستی گیرتبر چون کتوانی لمنالی و خوی کشتی جیانی برانه برو جیهانی کیتر. لسالی 1933 دا لدائیگ بوا. لمالی کی این پرور و لنو خیزانی کی این پرور دا گوره بوا. لنو دیوارکانی تکی طالبانیش دا لشاری کویا پیگیشتوا که باوکی سرپرشتیه کرد. وگ قطابیگ بنامکانی اینی خویندو، قرآنی پیروزو، فرموده پیروزکانی پیغمبرو، فقه اسلامی به هر دو زمانی عربی و کردی لبر کرد. اما لپال خویندنی آسایی لقتاب خانی سرطایی یکمی کویا دست شوک تیب خانکانی امشارا کماوی ساعتو نیوه لسنتری شاری سلیمانی و دورو وگ یک یک لسی شار بناو بانگکا لزووا ناوی بر روشن بیریو ادبو سیاستو گانی شورشگارانا در کردبو. که تکیش دبوای طالبانی خوی و آینده که یک لعیب کاتوا لنوان اوی با قطابی بمینه تاو لخوندنگی آینی تکیا بو اوی شخایتی آینی لباو کیو با بمینه تاو دریجه بدا بر ریگاکی بابو با پیرانی با تایبتی که کری تا قانی خیزانکی بو بو اوی ناوی تکیا که بپارزه هر وگ دای کشی دیویز بم آراسه دا برواو

برقلوسطی اگر ریت و سروکاتی کردنی کوبون و سیاسیکانی یکیتی نشتیمانی کردستان و بسر برد. دوی دو روش شو هاوین هواری دوکان کلوی دا خانوی کی ساکاری هیا بسر دریاسه دوکان دا روانه. او دریاسه سرنز راکشی بشینی آوکه و کوتو تا امیزی چیاکانی درو بری و او دولی که او کومالا چیایی پیک و گری داوا دروسیان کردوا. امباری کی سروشتی آوا که بنداوی کی لسر دروس کراوا بناوی بنداوی دوکان. با پیجنیاری او ریکوتین کلوی لین زیگ بم. او در فتانه بقوزینوا که دروس تبن با انجام دانی او گفتو گویانی پیوندیان به میجوی خوی و بیروار یکانی او هیا. اگر چی سراک طالبانی اوی هل بجارد که لمیجوی سیاسی و دست پیپ کین ایمه بباش من زانی بلاو کردنوکا یک لدوی یک بیو به میجوی خیزانکی دست پیپ کین با اوی سرداوی چند راوی ام بیروار یانا لخوینر و نکین. جلال حسام الدین طالبانی لخیزانی که این پروره و علیه باوکم ریبری تکی طالبانی لکویا طالبانی بنماله نگ عشیرت بنماله که سر با عشیرتی زنگنه لکرکوگ گوری ام بنماله کسی که ناوی ملا محمودی زنگنه و لگوندی گجیا که ناوی طالبانه و اکویت خورحالاتی چمچماله و ملا زیرکو چالک بوا بجوره سروکی عشیرتی زنگنه کچکی خوی داوته ایتر پیگه کی کوملایتی گوری پیدا کردوا لپال پیگه این یکی دا. او که تا ریکوت بو لگل گیشتنی یکیگ لشیخ بناوبانگکانی طریقتی قادری که با شیخ عبدالقادری گیلانی اگر ریتو مزارکی لبری رصافی بغدایا با گوندی طالبان که اویش شیخ احمدی هندیه. طالبانی علی کاتیک شیخ احمدی هندی لهندستان و بر رگه ایران داگیشت که یک بوله کسه بناو بانگه کن باو پیهی لشون کوتوانی طریقتی قادری بو لرگه دا با بغدا با سردانی مزاری گیلانی بگوندی طالبان دا تی پریو بو میوانی ملا محمودی زنگنو ملاو بیرو ککنی کوت بردل بویا ناوی جنشینی خویلینا. ایتر لو کاتوا ملا محمودی زنگنا بوی یکی لشون کوتوانی طریقتی قادری پاشان ملا زنگنا منالی کی بو ناوی لینا احمد بناوی شیخ احمدی هندیه و لبر اواج که احمد لگوندی طالبان لدائیگ بو ناوی لین را شیخ احمدی طالبانی نازناوکا لمسر چاویه و ورگیراوا هروها سروگ بردوام ابیل سرون کرنوا کاتیکیش شیخ احمد گوربو جنی هینا یانزه کری بو پاش اوا چو کرکوکو لوی تکی طالبانی دروس کرد کاتیکیش منالکانی شیخ احمد گوربون اینی اسلامیان خویندو بروانامی زانستی اینیان ورگرد پاشان دابش بون به سر نوچکانی کردستانی عراقو ایران دا با بلاو کردنوی طریقتی قادری هشین بو رویشتن بو خانقینو کفری لنو عراق دا هشین بو کوچی کربو نوچی سردشت لیران اویش با پیربان شیخ غفور طالبانیه که ایما نوی اوین کاتیکیش با پیر ماویی که زور لیران مایوا ترککان داویان لشیخی طریقتی قادری لکرکوگ شیخ عبدالغفور طالبانی کرد لیران بگره تو بو اوی لجرد سلاتی ایران دا نمینه تو بویا اویش گرای و دیو خانکی شیخ لکرکوگ هندگ لآغا کانی حویزی تیدا بو لکویش دو بنمالی آغیلی بو که اوانیش بنمالی حویزی و غفورین کاتیگ آغا کانی حویزی دا چون کرکوگ لطکی طالبانی وگ میوان دا عوضین چون که او کاتا هوتیل نبو کویش سر با کرکوگ بو لبر اوا کاتیک یکیگ لآغا حویزی کان لدیوخانی

0: راديو إيخاك 88.1.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
4: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
1: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صوها 8 0 5 0 5

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال بشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان ل ناو سروشت جانی کی تندروست.
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورد بین شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: خزان و خوشحالم من لا هر کیو پوین جان ترین سلاوی امه تن لبت من زور خوشحالم لا القی کی نی برنامه ملوان که هاتینه لای او خوشویس همیشه دلین خانمان لهر شنه بن جدست یان دیارا هلبد استا خوشبختانه دلم اجنانی شان بشانی پیوان لا درو کارکن لهمو بوار جواز کنده امرو به ما خوش بولا برنامه ملوان که خانمک بسر کینم کم شاخوانه همیش پیشی که تایبتی خویه اویش گرنگی داده با برهم سروش دکانو و هر وها برهم سروش دکانش دروست دکاتو زنیاری ایت لسه برهم سروش دکان به حالاتیانو و لهمان کاتش شونه که تایبتی خویه او اشی فروشه و تو کو بزنسیش بکاریانه پیم خوش امرو لگل خاطرونک سلیما باسی کارکیب کن خاطرونک سلاود لیوید
1: سلاود لیوش بخیر بین سر سر
0: سر چا باس من سرطه پرسیارکم با دست بیبکم تا چند خاطرونک گرنگی بجلی کردی ایا
1: بیا خواه بخیر بین طبعا من با هر شوینه بچم هر کارکم هبیا جای لمالاو جو جلی کردی وارم چکا من جلو برگی کردی جلی کی خوما ویتر و ایجابه که ایما ناس نامی خوما لدسنه
0: زور باشه شاخوانیشی خاطرونه
1: بله شاخوانیش
0: با شاخوانی جلی کردی قرص نکرد
1: والله کردوم با هلگرد کبرسترین شاخه لهمو
0: با چه هلگرد کردو تا؟
1: بله با چه هلگرد بجلی کردی و چوم تسر لود که
0: توز قرص نبوا؟
1: نه بله ما زور اصایه چکه ما حزم لیتی کالم لپی با
0: باشه
1: کالی شاخم لپی با خوم هل کردو با جلی کردی و روشتی
0: والله دست خوش
1: و نو بفرو ایتر هموی سهالو چشم نبو
0: سور باش
1: چلی خوما انا ابي مفروزه ابي لقالي
0: والله بتاكي من دايما والله ماشي كل شيء برنامج كان مهر بجلي كرديو وبخاطرنا
1: همو خاتوني كي كرد اف مفروزه بو هر شوي نروي بجلي كرديو
0: مني جو على ماني وكو دستوري كو كلتوري كي ابي
1: چلي خوما انا من زور باستن بو خاتونا نيكا اروندرو هندی لگریز ما بو هنی کس که عبادن بسرین چک آوان رمزی یمنیا اما هندی شته رمزی عربا و کو عبا و کو جبا و کو ام پرچه چی ایکن اما نه هموی رمزی عربا اما هموی اسلامی سردم دایه ناوا ایم سالو زمانی زوبا و باپیران من دای کو کسوکاری ایم هر اعتیادی لسکیت یان کردو دایان بسرین و نویج و روش خوش یان کردو اسلامی کی پاک و جوانیش بون بلا هم ایسه نزنم که مالا اسلام حتو تکایه و سرین لهمو عالم تیگ داوا والا برای من امانه دینی اسلامی ناشیرین کردو
0: باشه کلتوری لبرکردنی جلی کردی هل کنو هبوانی خاطو
1: بلا با دلنیایی هبوا هبوا بلا هم ایتر بمروری زمان ورده ورده خریکن ای گورن بون مونا اچن جرکی سر تاپکن تا خواره و یا فتحة كان كراسة كان يعني ويا إثر هري كوبا جوري دروسية كام أنا جواني جي كردي أو هاي وكو جناب يتكلم
0: وكويتوش ما شاء الله
1: سباستك ما شاء الله لفو
0: دكري بلم بابزانين بيشي خاطر ناقل اسام كمك مباسكر بابينران من بخوش اوي تري بلا سرداري خوتو ببستين
1: من بيشي كام سرطا سرطا جانم لكاري سياسي ودستم بيكر
0: باشا
1: دواتر بابلین فرمان بریش بو ولی دوی اوه ایتر ماوی اکی زور من بدس نخوشی فقرات و صوفان و روماتیزم و
0: بساقو
1: بوم زور هیلاغ بوم تد دوی اوه که زور دکتورم که چهار سرم نبو سواز بو خوای گوره لرگه کتبه کوا توانیم ام بابتانه دروس کم و ایتر خوم سرطا خومم پیچا کرده و انجا دستم کر با کاری شاخوانی
0: باشه
1: اتر ماوید اتوانم بلیم چوار بو پین سالیش هر من شتم دروس کردو بهدی و بخیر یاوم بخلق تا کو تا یکی اتر وابو خوت زانی اتر شتکان تیه چوی زورا ناچار بوم منیشو کو بزنس ایک بکاری بیم
0: زور باشه میستم نسر رو پرسیار بکم که تا لنا خوشی که خوت واد لها در معنی سروشتی بکار بین
1: بله
0: دکریه که میگل او پچمن ناو بابتا که اگه اصایی بیم نه نه کشم نخوشی فقرات وشته بود چیت بکار هنا؟
1: طبعا من فقراتم بزرگ ویران بود چه فقرم نداشته بود؟ اجن راستم دو با سه سال نوشته و صوفانم هبو و روماتیزمشم زور برز بود. طبعا روما کرده لای هر دکتری کی برز عملیاتیم با آنوسیمو گورینی کلاوی اجنم. بله من با امیدی او بم که خوای گوره ريجيك مشان دو شفا ميا تر اخير دكتورم دكتوري كي بريز بو حزنا كم نايبينا الزهر ترسانمي اشعاعي ما راي فكرت مو تي برو خرا سرداني ام جاره وسوين بالله ببتانيه ينو فعلا قسكي دروز بو شكو زهر هلاك بو هات ما درو تم خوايا اميدن بتويا اروم سرا انسن بلام تو شار سريكم بوبكا تر تشوم سرم نسي لا خسخاني جامعه كاوسا كسرم نسي هتا سركة بدس من جيشت هتا سركة بلين جيشتا أو من عمليات بكريم
0: بلا
1: كتابة كم دس كود كتابة كباسي تشيا كربو تشري إسكا كان سركي سيو
0: بلا
1: زيتي بكونجي زيتي زيتون هنجويني أصل زيتي الرشكة كوم مالي بابتي بسودو هاني رين ماي
0: باشا
1: اتر سواز بوخوا یکسر روشن 25 کیلو سیوم هنا اوم دروس کر او پیگش اون پالاوت بلان برواب کن اسه کوالم خلق بلای و سیرا او انا بتامزرو برو پیری بابتکان چوم جارو با دو روش یک لیتر سرکه مخواردوا جبه مساج با ورزش اتو انم بلیم لخلال یک مانگا صوفان و روماتیزم نما بلان فقراتکم سالو سیمانگی پیچو کچاک بوم دستم کر با روشتن هفته سه روزه چون با پارکی آزادی بیانیان زونیجی بیانی مکه روشتن با آبی. لبه دو سه فرم بدوری پارک که علیدا سه چارکی جورزشی که سویدی معنی که لگل ما وسایی کی برز کاملا جنوبی آبون لبه. تر ل کوتای آبود 2015 دستم کرد به شاخوانی. چاق بوم تواو اتر به معنای کلمه باش بوم.
0: الحمدلله.
1: اجابو من ليروا توانم لم كانال جواني يورين ماي بو كسانه بم بي اميد ما بن بلام اراده يا او يمن كردم وابزان بها مكزنا كري
0: والله
1: تسقط اتوانن بسر كيسيو
0: باشا
1: زيتي كونجي زيتي رشكه بكار بينن مستحيل او ما الله يجنا خوشيك تي دروس بدي
0: باشا تيبت بو صوفانه كتشيت بكار هنا
1: مساج كردن
0: باشا
1: سهمو شويا سطلك اي غير من هنا
0: بلا
1: كوشكي زنجفيلي هراوم تي كردولي موي فريشم تي اكوشي
0: باشا
1: اقاسم تي كره تا لا خوار اجنمو هتا هنا بو تا او كسر دبو لدو ايوا درما كروش ما كردو بس سيركيس يا وكا لجير بي كان مو تا سروي اجنم مساج بي كر اجا لدو ايوا با يتر هو لما او كات جهاز وشتم نبو زيت كان بحمام ما يدروس تكر كمال زيتي مزاج كرم مدروس كر وكو كونجي وكو رشكا وإتر وكو ميخاكو يانسون وكو مال حموج زيتا كانم بحمام ما يدروس تكر تبو زيتا مزاج قرما جوان دي سانة وبو ماوي شارك يك مساجم بيكر هم بو فشتم هم بو قاسم لخواب زياد بي إتر كوتايم
0: بهم وشتكينا
1: لخواب زياد بي أتوانم بلهم لدواي أوهمو كوتنا شاخي هلقو سيد دارم كردوا برمقرون شوار دارم كردوا دماواندم كردوا سبلانم كردوا يعني اتوانم بلم بس سركوتوي سباس بو خو
0: عدم
1: كيبراندو او الشيخ نما ولا كردستاني خو مال باشور هموي دوجار و چوار جار چو
0: دس خوش نمونه لا بر او
1: هیچ کس نا امید نبه لو بلم نه خوش مو اتر اكوم لا جگایا و چار سرم نیا و یاب حفه بلام سباس بو خو من او انا و شیاریم هبو
0: بله
1: نمتواني و دنكي حبه كاربينم حتى استشي بيه و بيه دجي دنكا حبيكم كلا مالكش معها بيه نايخو
0: او هي تبين مالتا همو برهمي سروشتي تيابه
1: بدلني اي بدل من دو جار لنا و سروشتم زارق ليرا زارق لشاخة كان ولا باخة كشم بها ما شوا هميشا هموش تيك اتشينم اي نيجم تماتا و بامي و خيار
0: برهمي خوة
1: هموش تكان اي خوة
0: باشا بيهم خوشة توضب چينه ناو بابتا كان اما سركي سيوني
1: بلا وش سركي سيو
0: ام سركي سيوا وك زوكات ابينيني بيستين لسري بو زور شو بكاريا خاطرونا بوكو كسك ام زيتو ام سركي سيو شتا خود دروسي اكي بتايبت سركي سيو بوشي بكاريا
1: سركي سيو وابزام هرشان وصفي بكين هشتا غدري ليكي يعني
0: نباشا
1: او انا باشا او انا باش تخوى علي بس مو هموش دي باشا حتى اوخان ماني كدوجي انا بن
0: بلا
1: يا كمانجي حمله كيانوا او سركيه بكار بيني اتوانم بلم برهم يا كهيني تسر ام جيانا بماني كلمه تندروس زيرك جوان اتوانم بلم دمو چاوي ريگ و کوسي و كدرچه زيركي كي او وينيا
0: والله خان مك حزك هذه خان
1: بدلني اي بداخه ومن زور بخان معنا لم لم تكايت كايا لبدايتي حملكت هندس كم بخوارني سركيسي وكم من مناله كان برهمي هي منالي مناله كان برهمي سركيسيون ياخد او خان مانيكا استفدا خوا هر خان ميك دو جانب فوري خيني خسته بيتوا اما السبب يكا يك خيني خسبتو بس توري لبدايتها كده سكر بخوارني او سركيا ان خيني خسته بيتوا ان زخت برزبيتوا ان شكرت تو شبيا وانا لكان زا كانش كبتشكو اما كو مالي كان زايتيا وكو كاليسوم ومغنيسوم وبوتاسو اتر كرومو بابا تكاني زور زورا يعني اللي هيج كان زي
0: خاطر ونعك أسر كيسي ودا بزانتني كيش أبيت
1: بدلني أي بالا أبيا والله أمري غي خوي هيا
0: باشا الشوازي بكا هناني تشونا
1: بو نمونا أو كسي كيوي كيشي دا بزيني أتواني مثلا أكا خوانا خواست الشكرة وزختي هبيا أو كيشيني أتواني روجي سيجار جاري بينش كوسكي تيش خواردن بكاتا پنج برداغ آوی عتیادی لسوراحیکا دانیشه لسر میزه کرسیک پرداخیک هواش بخواتوا حلسی پیاسه بکا پرداخیک در یعنی ساعت یک پیش هر جمع خواردنیک یعنی اما بو بیانی بونی و رو بو ایوارا ام پنج برداغ آوا هر جمع پنج برداغ ای خواتوا اتر ورده ورده وایلیا نا پیستیش لبیا ونا لا كانزاكاني كمكا نتوشي نكسي فيتامين وأشتانا أبيه بيستيشي تونكاتو ما سلكا كاني بهزكا إسكا كاني بهزكا ولا قال أوشا حمود ناو جستي أو كسا وقمنالي كيسا وفاق دكاتوا أتوا نمبلم وكو أوائي لبداية ودروس ببه جستي كرشيق وجواني بيه بخشي
0: باشا هاو كارم أوي نمبيتي أوي نو سبتكا أوي وافزانم
1: اما بنيشت طالب
0: اما بنيشت طالب
1: اما بنيشت طالب والله
0: بنيشت طالب بوچي بكاري اوني كمان بيست بيتم بو مايده ايشان بكاري اخوي كسه مايده بيشه بلم
1: اما اتوانين كوملش تيتريش بلين مثلا بنيشت طالب است اما كبسوله هما اما يان فلا او كشي هيا و بلا اتوانين زيت كشي دروس كم زورجار اما هر بو مايده بو قولونيه اما التهابات بعام لابا ذاكره بمعنى كلمه بهزكا زور زور بقوته همو ناو سكي انسان باغا كاتو نعمتك خوايا ك

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 88.5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: רדיו 1 נונו פוינט יא.
1: פיאם דגותי توی پاپوله و منی پاییس لیک دوریم راست خلچی ولاته چی بلا خواهن دوست نوریم بلا خواهن دوست نوریم

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-08-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-08-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامین لگلتان ده میانه کم اماده با گفتگو کردن لسر برگی دومی امروی پروگرام من که دو بابتی گرنگ باز دکم یکی کن پیوندی هی با پرستنی اجلا مالیکان و بابتی کتان و هر وحا پاکو خوین را گرتن و شتنی او مالانی که اجل بخیو دکن و تصاقو بشیل و امانه چیتر هی بخیو کن چیتر من هی بنمونه کاملا نخوشی هی که ایال اجلان اینجا تو کلمالا و بنمونه اجل بخیو که چون اگا در بی که بنمونه گنه زور بناو بانگو و ایال اجل و بطایبتی لورزی هاوینا گنه زور ایال اجل کن اینجا چون اگا من لتندروسی اجل کن من بی لمالا و که بخیو یعنی کن و لهمان کاتیش ده بابتی کتریش هیا که حزکم اوشتان پیبلن با آنی کلمالا و پشیل بخیوه کن و بریاره که روشی شما ویستیوالی که یا خود توانم بلیم چلکی اگل فامیلی مولی شهری سلیمانی بره اوده چه بو حل بجردنی شازوانی پشیله انجا ایو اگر پشیلی جوان تانه هی و اتوانن بجداری پیب کنو لوی کومال اگ چلکی گرنگ هی که بره اوده چه لسر ام بابتا گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اوی زور برس دکتور تابلو حسن که برس یان پزیشکی ویتر نرین و شهر زایی که باشی هی عجله کن دفترمو دکتر بخیر بی بولم من. دکتر یان زور بخیر بی. تندروستی چونه تو باشی خوش حال بون ببینین یا خواب بخیر بی فرمو دکتر یان یا خواب بخیر بی تندروستی چونه تو باشی شکر همش تیک باشه. جامن طبعا بینم زور خراب پلگل عجله زور یعنی پیش 3 سال موبر پروگرامک من کرد آوا بشيله يعني هنا ابو استوديو كول سر موضوع بشيله قسم ما كر بالروابك هل تاوم
1: فكره سر خوي خلقي كيزور فوبيان باجالي بس كتاكل امن لقلي بيش درك او شكوا وانيه بيش ذاك او ترسز ولا
0: ذا زور بي اجالي مالين بيني وك او بيني يكسر خلاص يعني بس كم من اها كاردانا ومني ابوي بيش من اخو شباب عم شيف كم يعني بدس خو مني
1: راستك بلا متر او فوبيا اتواني بيشكيني
0: والا تازه اشکی تازه دم پیریه
1: هیچون نشکی
0: باشه تو خود پیجی بلا بواره که ایشکیلی ترسه یا خود
1: حزم لین ابو سرطا کناوم لفتنریش ها تو هر حزم لبابتا کنه و بلام که کوت ما امری واقع
0: بحتا تواب اخوانات
1: کوتی تا امری واقع و تعاملی لگل کردن او کاتتی اگه که دنیا اکی چون خوشه
0: باش جا وابزانم ایوالا زانکو تیز لسر مشکو او انجکن یعنی دسیل مشکی شوا
1: ای بونا بلا بلا اویش گوشت خوانه اگر تندروست بیه اگر پاک بیه اگر کشه اینه بیه بونا
0: سی کشم من لگل اوانیه که پاکه پیسه من کشم لگل اوانه نتوانم دست بینم با نرمی و او شتی بیوه
1: ایزی راسته که خوی راحت نه هر اونه یک جادو جا ترسه که چکا ایتر رایت بگره خوشیش دوین
0: راسته یا خواب خیر بی سر چاو انجا حزا کم پیم بولی لئستایا خلق تا چند گرنگی با آجا لما لکانیاتو لما لو رای گری انجا هسته که خلق زور رای گری و بخیوی کات
1: طبعا شانو خان من لدو زارو شانزه و لبواری ویتنریا ایش اکم لدو اوی که تخرجم کردوا لدو زارو نوزده و کشوینی خومم هیا سرطا بو درجه استانه بو یعنی چن مالی که کم هبون کساگیان هبو توزه زیادر پشیله لبروی پشیله للاینه دینیا کشا و زور کشینی و با مالا ارکی کم ترا بلام استا 2026 زور فرقی کردو و ویلی هاتو بخیو کردنی آجل لمالا و تارا دیگ بو بپیوستی خلق لبر پیوستی لبر لعنی درونی لبر کمال بابت بخیوی اکات لبر پاسوانی لبر اوانی که منالیان که شی هیا یعنی لبر زور بابتی پیوستی بخیو اکرین
0: باشه انجا لم ورزه یا که ایتره ها ورزی بنمونه گرمه یا کمال نخوشی هیا زیا اکال ناو آجالانه چه اوی وکو ساگو بشیله یا خود اوانی که لدری شو بخیو اکرین ماغا و مر رو بزنو همو اوانی تر چون اگه من لتندرستی هم به تجاری باباسی اوانه کن کلمالا و لگل منن چی بکن؟ چی هم بکن؟
1: شانو خان همو گوشت و خونه معرض بوی که توشی نخوشی بید بلام ایتر آیا بشر آیا آجالا که گوشت و خون بو معرض بوی کمال نخوشی به پی ورزکان توش ببید ایتر لپتابه لحشرات به لحرشتیک بید بلام لورزی گرمه یا بله لجوی گرمه کمال مشخور درسته بین کمال حشره درسته بین که ابنه های گوستنوی کمال نخوشی یک لوانی که همو سال مقمقوی که زود درسته که تای خون بربونه که یک لحو کارکانی گوستنوی گنه بله اما هم توشی آجالی یعنی بابلن حیوانکان ابی که اما این خوین و پلورکان به همان شیه و هم توشی آجال مالکانیش ابد بله هم استا علی ویترنریکان ده همو ویترنریکان علاجی تایبید بابته هیا ولو شونانش که پاکروی بابلن جنگی افراشن ایمنا بله هم لو شونانی که درمانی زراعی افراشن و ای پی اوتره درمانی تایبید با پاکرنوی شونی آجالکانیش هیا باید تو اتوانی هم شونکی پاکیده و هم آجالکا پاک را بگری بایی که توشی نخوشکانی هم هاوینه و هم زستانش نبن
0: باش انجا دکتور شونک تو جگه ایتر منبعی گنه و لیتی لوانه ایمه نزانین آجالکایی که لمالو لگلمانه بی بین بوی یا خود اوی دره و که اچه بودشتو شو چوی زور زور لیتی
1: همو عرضه که خول بید یان چی من بید گنه تیایا ایتر بپی پاکو پیسی شونکه بپی اوی شونکه تا چند پاک را اگیره خولی دره و استا زور زیادتری تیایا او عرضه که تو لمالا و حتا چی منکه لوانه نسبه یکی کم تری تیابه بلان بشیوه یکی گشتی خول
0: نو خولا زیادتره باشا چنی شانه که با ناسینوی بنمون نکیتر او عجلا خوانه که بزنه که تر اما دیاره گنه لیاو نشانه کنی چین
1: زور بی زوری حشره کن بچاو ابیندن تو اتوانی با اشکرا بچاو بی بینی با آجالا کتا و باله بلا هم هنی کس هیا لوانه آجالا که توزه توی که دریج به زور هستی پینه که اوه یعن هر ضروره چی که مانگانه بکد بوی بزنه که آیا کشی هیا مشخوری هیا نیتی
0: باش یعنی اگر بینیش من گنا که بچاو بدست لیکریتو یا
1: لینه کیتو باشتره سدانی پزیش کلی اوان لبکریتو لبروی لوانی برگای کی غلط لیب کیتو نیوی جب من نو بابلین لشی اجلا کی یان تعقیمی بو شونه کی او درمانی تری بو بکار بینی بو کلی مانگ کان ده هاتو شاتو جنبه
0: اوکی جهان چد سری خو مانو من علاقه
1: نه نه نه چخه من
0: بس انجا دکتور کومل خلق هيا لم اجلا مال یعنی که هیتی ایتر لدرو بخیو یکا بنمونه ایتر باخه کی هیا جگه کی هیا لدروی شهر ورزکش ورزی که گرمه و همون روژه کش نپرشه تو پشه تو سردم که او چون اگه داری بید هر اوی بو با جبیل لگل خوارنال تواو شکایت زور بیه هنده جار که ای بینین بو شوازه وای
1: وای دو جور آجال من هیا که زور زور بخیو اکرین لیه رسگه و پشیلیه او پشیلانی که لدرو بخیو اکرین پشیلی مالینین هر پشیلی کردی خو منن خلق لدرو آگای لیانه روحی که اجل دوستی تیانان و آوه کانایاته اونی که پیان اجیره و خریشی ابن یعنی بتوانن هلی بگرنو بیکنه بوکسک و بیان بو ویتنری زور زور باشن او خلقه ایهنن آگاین لیانا و پی پیویستی بابلین اوشتانی که پیویستیانا بویان اکن ایتر آیا درمانی حشرات به تاراده یک لروی مناعش و پشیله خومن باشتره کمتر لپشیله کانی تر توشی او کشانه ابن
0: لپشیله
1: چوه اوروپیا کان
0: يعني واني خوما منع عيان بس
1: واني خوما
0: منع ما شاء الله مش تك من بس
1: هر صقه كان يشبع ام صقه بشيلي كردي بابلين منع عيان باشتري لا تشاو اجلا كان يترا كم ترتوشي او كيشانه ابن وكتوشي شي ابن لبروي كلا دروج يا وتارا ديك ازانيت شلون تعامل لقل ايشك يا ابكا بلام او كساني كصقله باخ بخي وكم طبعا بگرما یکم شت کبه بوین دابین کن آوا او روزانه خوردن یان اینه او مانگانه پیویس اکا درمانی حشرات یان بوبکن او سالانه درزی وایروس کان یان بوبکن بو ویک دور بن لا همو که شی کی تندرستی بو بتندرستی بخیران کنو بمینه بوین
0: باش پشیله کوردی چون بناسینا
1: زور جوان دیارا پشیله آسیایی هر بسر اوش کلا پشیله کی تو کرتا کاملا رنگی تکالی هیا زور اکتیون زور حزیان بخواردن حزیان بجوله یا جاوازن لپشیله کانی تر
0: الله اولیه کردم مری سراش مو
1: پشیله کی کردی بخیا که زور شیرینه
0: پشیله کی کردی بخیا
1: زور زور شیرینه تعمل یان زور خوشا
0: بس انجا ساگی کردی الان نکه کلا ساگ زور به هزه کن خوشت پیم و به ساگت هیده مالاو صاجي كردي تعبت من يكاني تشيا
1: صاجي كردي جستي قوريا
0: باشا
1: لواني خلق زور حزنه كانت اراديك بنا مال بكاري بين توز اللي بترسن لبروي صاجي كتوز حجمي قوريا بلامبو باسواني وبودره واصاجي شي زور زور بامك لروي باسواني وصاجي كي زور زور باشا زور باش اتواني بابلين باريس غاري لا باخو لا مالو لخاون مالي شبكات بس يترخل كي ايما توز سيري ديكور ومنظر اكن تاراده
0: خودشیه
1: و ازانن اگر صدقه بابلین کردی بیت نتوانن پاچی کنه و یا نتوانن درزی بکنی یعنی تندرست نیه لکات یک صدقی کردی و صدقی امریکی و صدقی بریتانی به همان شواز اتوانی آگاد لیان بیو به همان شوازش بابلین خدمتی هم که یان بیان بیبو فیتنری من او صاگی که همه تو زبلین که اوتومت جر امری واقع اوام بی اوتر جرمن شپر صاگی که المانیه بلام لبروی که لمنالی واقع چکینیا تقریبا ماوی ده سالا للاما نتوانم یعنی کسی که تر ازانم و کم نتوانه آگای لیبیا و با همه شو بشیلی اکم هیا چاوی کینیا اوش هر ازانم خلق نتوانه
0: امام دامان خوکو کتتا
1: ایتر من ام صاگو فیلانا لبرو ازانم لوانه کسی نبی اوکو من بیر بکاته و یعنی اوکو من آگای لیبیا دوائی برالای دروان که نتوانه لدرو بجین بوشه و یا بو یلی خوم هشتو متوان
0: باش کاروی بو ایشو کار ای بی لگل خوتا
1: زور بی جار بالا همو ویتنری که و مشتری کانش من است تعرفی علی لگل یعنی اخلاقی زور فو بیان هوا ببونی آوانو فو بیان نما آها
0: زور باشه که روش ها بوا چند روشه که زور نبینید؟
1: تیک او تو بالا جاری و هیا مثلا سه روز یا هفته یا دو روز نه این بینم
0: باش که آره تو چی کردی؟
1: او دانی کم هیا ساعت یک روزانه یک ساعت اشم در اویه ما و حالی یک سال منی نبینی او ندلیا خوش ببینی نمی سپاسی باسی و مگه چون کار می درانه و نخوی که الله سیو
0: باش انجا دکتر چون آشنایی لگل سگو شیله پیاب کنی سه بنمونه کی کیو کومن کناتوانم دسیله و بمون نزیک مولی یعنی شوازی چون پیشولی هیا، ابی چی بگی یا خود تکنیکی که تعبت با خویان هیا کلی
1: من حقیقت که پیبلم که تک تو انسانی که زور زور فوبیاد با صگی گم با پشیله یک هیا لوانی خلق من پیر خوش بیه بس بومن گنجاونی بلم صگی که کردی گوره هیا آور دستیله یان جرمن شپر دکی من زور گوره و شکلی ترسناک دیاره بشی و ور دستیله با و باشتر تو لبچکی که دست بپی سرتا که دستیا لبچکی کی بچکولانه ورده ورده اتوانی لگلا ما کیوت و بچوکا سیر اکی هر یکم جار ابی او تاچه تاقی کی تو او دزلی انا بدر یلی ها ناتوام دس خمس سر اوشت نرمه
0: بله بله.
1: او توکا فوبیان پی هیا یکم جار اول سر اجل کی بچوک تعقیب کی تو دو ای ورده ورده اتوانی نقلب بی بو گورکا
0: الان یکم جار ک نزیک بیتو تو زلی دزبری بولای لوتی و
1: بونی دست بکا بوی حسب امان کات بله ایتر حرکینا طبیعی خلقی گه بوی صاگ ک قپیان لیگری یان راکن آوا اکن زور زور دسته نو دسته من صاگ استرس اکن اترسه لترسی خوی او ایشا اکات اگی نا صاگ نا زانم من چند سالا نا نیم بساگو آجل دوست مولا درو متحسس خوی نکردو صاگ قپم لیب گره هرگیز ایتر شوازی تعامل اکی
0: اتوانی خولی بکوه
1: وای اقل مالك انا بنخوم لناك قرا قبل يا انا بنخوم لناك
0: ايوه اوكي
1: هم مش تقراهات هناك هوريتيان اكي انجاتي اجي
0: بالضبط
1: او ان جوينا يعني تو ناشريني جواني بيتا بارا بيدنيا شلي نابيناي هر جوري شي او هر تو قبول ابو شي خوش يا بي
0: باش شير وبلنگ وانا شبيني وتو
1: بلا ايشون هرچند من لگال آواه نیم تو عجله کی کیوی بینی بزرگ لجینگ که خوی داری که بتوی اما معلیب کی لبروی ام عقلیت و ام روح معلی نکره لکوتایم عجله کی درنده و کیوی و درستان شونی آوا بلام استقبال کام ولی خلق دباغ کنی علش شونه کنی علش بخیوی اکنون منش پزشکی فتنریم ایشی من آواه باید بله
0: باش گرگی شبینی و
1: بله بله قبیشی لگرتو
0: ای باب کیان
1: بله
0: اول لك شو شعر سر الكردوا
1: هر لباخ بوه هي خلق
0: لباخ وشتا بلا
1: فخير عن كردوا
0: قريك همان تابد من دي صجي
1: هي تقريبا بلا طوز روحي جي عواسترا بلا مو كو شعر سر و كتانو اوانا بلا بيوستي بهمان كتانا كان يصغك هي
0: باش انجا حزا كم توزيك باز لا جوري خوار نكان يان بكين جا والله هني جاريج بيستو معنا خلق الله كم نخم لما الله تشيخ والله
1: يم بيش بلا
0: اما هلايا ياخذ دروس نيه دروس تاع تشونا
1: ابا من يقرا سيت بيبلم صق لعائلي كناينا كناينا كان غوشت خورن
0: باشا.
1: في لاينا كان بهمان شي غوشت خورن
0: بلا
1: وحتى امانه في بيست يام بغوشتا ياخذ بروتيني غوشت لرقي او خورن وشكاني كشركات كان دروستي كردن او فيتامين وبروتيني كلنا غوشتا هيا جا لواني دسنيا وتندروزنيا تو بكالي هم جاري كيلو غوشت بخيتا بردستي ام اجلا بو الشركات بشوي خورني وشكو باكو خاوين دروست يان بردستي ام اجلا بو الشركات بشوي خورني وشكو باكو خاوين دروست يان كردن تواني است اواني ام بيتي بلام كخورني خو مانيان ايتي شكر

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دویستن نواتونو پوینتیه
1: با رکلام کردن لرادو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
1: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
4: بشگ لبیدور یکانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی حوتم بنمالی طالبانی اروها طالبانی وتی صدام دا سلاتینوی بویا سی اوتونومی زیاد کردو بمورد کاریان شوار ریکوت نامکا در دچو اگر امزا بکرایا طالبانی و تی سبارت به مسئله دیموکراسیش صدام و تی رازیم هاو پیمانی ایوه حزبی شویعیه بویا داویان لیکم بگرین و بوناو برین اشتیمانی و حکمیش ائتلافی به لنیوان منده بلام بدا خواه به هوی هر رشکانی ترکیه و دلنیا کردنوی صدام لالاین امریکایی کانه و بوی ریگه نادن رژیمکی بروخید همو امانه کتایی هد. لمام جلال پرسین آیا صدام حسین یکم بر پرسی گوری عراقیه ناوی کردوستانی لناوچه کردی کن ناو. اویشاله صدام حسین یکم سروگ یا خود بر پرسی عراقی نبو. که بناو چکانی با کوری عراق بلای کردستان. امناوه لدامزراندنی دولتی عراق و هبوه. ملک فیصلی یکم ناوی کردستانی لنابو. همو حکومت یک لدوی یککانی عراق ببیر لرو دامان امناویان بکره ناوه. لسالی 1913 حکومت بر ریو برایتی معارفی کردستانی دامزراند که سنترکی لکرکوک بو سرپرشتی همو قطب خانکانی هولیرو سلیمانی و دهوکیه کرد. اماش دو پات کردنوی که دی که لسر اوی که کرکوگ اکویت چوارچوی کردستان و هروها نوری سعید و جعفر عسکری و محسین سعدونیش نوی کردستانیان بناو چکن منده گوتو اماش کاری که اصایی بو امنواج نل سردمی پاشایتی و نل سردمی قاسم ده قدغه کراو نبو. صدام زور جرده گود کردستانی عزیز من. بگره اربیلی بناو کردیکی دناسی و پیده گود هولیرو زور رو خوش بو لگل کرداو خوی به اندازیاری اوتونومی دادنا. تناند جلوبرگی کردیشی لبر کرد که من او جلوبرگم به دیاری بونارد بو. بریتی بو لقاتی که جوتیارانا که تکیش بوی زانی سبرد به هاکری اولی پرسیم با چی قاتی که کردی جوتیارانم بوناردوا؟ منیش پیمود چون که ایوا لناوندی که جوتیاران و شور بونتو و زور جار لقسکن تنا داکوکی لجوتیاران کن. کاتی کهیش لسراک طالبانی من پرسی سبارت باوی آیا صدام حسینی بینی و دوی دزگیر کردنی یا نو آیا لبوردنی با درده کرد و سزهی لسیداردان رزگاری کرد لولام دا گوتی کاتی که صدام حسین دزگیر کرد تنیا اوام دوباره کرده و که شعری گوره جواهری و تویتی بیسو شما تشیی ما سبارت بواج که لیبوردن با صدام در بکم یا نه او ما فیکی انجومنی سروکایتیو تا استاج ما فی اوام نبوا که بشویکی تاغ روانه حلسو کود بکم ایما لانجومنی سروکایتی لسروکو دو جگر پی کاتوینو بر یارکان من بکوملو بدنگ دانا هیوا دارم که اوش بزانی من لو پاره زرانم که لأستی نیو دولتی دا امزامن لسربان گوازی کوتایی هنان به حکمی لسیداردان لجیهان دا کردوا. لسالی 1983 دا یکیتی نشتیمانی کردسان به تنیا دانستانی لگل حکومتی عراقی دا کرد به بی پارتی دیموکراتی کردستان. وقت طالبانی رونی کاتوا هر وها علی لسالی 1991 دا وفدی کردی هاو بش بو جگلن و نرانی هر دو حزبی پارتی دیموکرات و یکیتین اجتماعی و کسایتی سیاسی لحزب کردی کانی دی که واگ حزبی شوعی و حزبی سوشالستی لخو گرته بو. وفدی یکم با سراکاتی من بو، دومیج با سراکاتی برامان مسعود بارزانی بو. پاش جنگی گردلولی بیابان که تیه دا هزکانی هاو پیمانیتی نیو دولتی با سرکردهاتی ولایتی گرتوکانی امریکا کویتیان لدست هزکانی عراق رزگر کرد. صدام حسین هستی بلاوازی کرد وگ نریتی همیشهی یا خود با پشت بستن با فلسفه باوکی چون که او کاتی هست بلاوازی رشیمکی یان بارو دوخی نوخویی دکا پنابو کرد باو داوی گفتگو که با چار سری کشی کرد. بلام هر که هستی به بهیزی کرد دانوستانکن حال اوشینه تو و شر لگل کرده کد. بمجوره دو دیداری نیوان طالبانی و صدام حسین لسالی 1991 دابو هر وگ خوی رونی اکاته و علی دو دیدارم لگل صدام حسین پاش رزگر کردنی کوید بو لسالی 1991 داب کمن جاریک چون با بغدا پاشان با دوم جار چوینو بینی منو دانستانگ لعره دابو تیده چند کارنامو پیشنیاریک من پیشکش کرد سبارت با دیموکراسی و انجامدانی چکسازی لرژیم ده. جگل پیشنیارکن من سبارت با کشی کرد. صدامیش به چوار خال گرنگ کار رازی بو کبریتی بون له مفکانی مراوو جبجه کردنی سیستمی دیموکراسی و اوتونومی بو کردستان و اصحی کرنوی برودوخ. به همو ام خالان رازی بو رژیم بوده و کاریکن من هات پیش شوا تناند گیشتین چار سر بو کشی کرکوکیش. پاشان چند لیجنه اک من پی که نو دکتر فواد معصوم للین ایم و دانستانکانی بر روا برد. بلام لدو سد دا پاش گز بون و لوی لسرتاو پی رازی بون. هر و هاوتی هشتا هستین بطالاوی شکستین لکوی دا کرد که تیک رازی بون به پیجنی عرکن من. بلام لخولی دومی دا نستانکن دا که خوین بینی بردوامن دا سالات دا پشگز بونه و قدری سراک جلال طالبانی وابو که تیک بی لشیخانی تکی طالبانی و کوبابو با پیرانو حسام دین طالبانی باوکیشی اگرچی لمنالی و رگی سیاستی گیرتبر چون کتوانی لمنالی و خوی کشتی جیانی برانه برو جیهانی کیتر. لسالی 1933 دا لدائیگ بوا لمالی کی این پرور و لنیو خیزانی کی این پرور دا گوره بوا. لنیو دیوارکانی تکی طالبانیش دا لشاری کویا پیگیشتوا که باوکی سرپرشتیه کرد. وگ قطاب یک بنامکانی اینی خویندو قرآنی پیروزو فرموده پیروزکانی پیغمبرو فقه اسلامی به هر دو زمانی عربی و کردی لبر کرد. اما لپال خویندنی آسایی لقطاب خانی سرطایی یکمی کویا دست وقت تبخانکانی امشاره کماوی ساعتو نیوه لسنتری شاری سلیمانی و دورو وگ یک یک لسی شاره بناو بانگکا لزوه ناوی بر روشن بیریو ادب و سیاستو گانی شورشگرانه در کرده بو. کاته کیش دبوه طالبانی خوی و آینده که یگلایی بکاته و لنوان اوی با قطابی بمینه تا و لخوندنگی آینی تکیه بو اوی شخایتی آینی لباو که و با بمینه تا و دریجه بدا بر رگاکی بابو با پیرانی با تایبتی که کری تاقانی خیزانکی بو بو اوی ناوی تکیه که بپارزه هر وگ دای کشی دیویز بم آراسه دا برواو هانی شیده دا یا خود هر زو بر رگی کاری سیاسی دا بروا اوه ببیدو دلی رگی دومی هلو جارد لم بشی بیرور یکانی که با شرق لوسطی اگر ری توا سروک طالبانی از چیت سرچاوکانی یکمی جیانی خویو اگر ری توا با خیزانکی و رگ و ریشی هر وها با سرطاکانی هوشیاری سیاسی که پیش شوانی خوندنکی و جنگ آینیکی بو. هوشیاری که مارکسی چپ روی ها بو. هر لیکم کتی بوا که خوندوی تیوا. لروجی دواتری گیشتن من با شاری سلیمانی نمان توانی سراک طالبانی ببینیم. چون که یکم روجی لشارکی دا به سراکاتی کردنی کوبون و سیاسی کانی یکیتین اجتیمانی کردستان و به سر برد. دوی دو روش سو هاوین هواری دوکان که لوی دا خانوی کی ساکاری هیا به سر دریاسه دوکان دا روانه. او دریاسه سرنز را کشی بشینی آوکه و کوتو تا امیزی چیاکانی دا روبری و او دولی که او کومال چیایی پیک و گری داوا دروسیان کردوا. امباری کی سروشتی آوا که بنداوی کی لسر دروس کراوا بناوی بنداوی دوکان. با پیجنیاری او ریکوتین کلوی لین زیگ بم. او در فتانه بقوزینوه که دروست بن با انجامدانی او گفتو گویانی پیوندیان بمیجوی خویو بیرور یکانی او هیا. اگرچی سراک طالبانی اوی هل بجارد کلمیجوی سیاسی او دست پیبکین ایمه بباش من زانی بلاو کردنوه که یک لدوه یک بیو بمیجوی خیزانکی دست پیبکین با اوی سرداوی چن راوی امبیر وریانا لخوینر و نکین. جلال حسام الدین طالبانی لخیزانی کی این پروره و علی باوکم ریبری تکی طالبانی لکویا طالبانی بنماله نگ عشیرت بنماله که سر با عشیرتی زنگنه لکرکوگ گوری ام بنماله کسی که ناوی ملا محمودی زنگنه و لگوندی گجیا کناوی طالبان و اکویت خورحالاتی چمچمال و ملا زیرکو چالک بوا بجوره سروکی عشیرتی زنگنا کچکی خوی داوته ایتر پیگه کی کوملایتی گوری پیدا کردوا لپال پیگه این یکی دا. او که تا ریکوت بو لگل گیشتنی یکیگ لشیخ بناوبانگکانی طریقتی قادری که با شیخ عبدالقادری گیلانی اگر ریتو و مزارکی لبری رصافی بغدایا با گوندی طالبان که اویش شیخ احمدی هندی ها. طالبانی علی که تیک شیخ احمدی هندی لهندستان و برگی ایران دا گیشت که ایک یک بوله کسه بناو بانگکن باو پیهی لشون کوتوانی طریقتی قادری بو لرگی دا با بغدا با سردانی مزاری گیلانی با گوندی طالبان دا تی پریو بو میوانی ملا محمودی زنگنو ملاو بیرو ککنی کوت بردل بویا ناوی جنشینی خویلینا ایتر لو کاتوا ملا محمودی زنگنا بوه یکی لشوین کوتوانی طریقتی قادری. پاشان ملا زنگنا منالی کی بو ناوی لینا احمد بناوی شیخ احمدی هندیه و لبر اوش که احمد لگوندی طالبان لدائیگ بو ناوی لین را شیخ احمدی طالبانی. نازناوکا لم سرچاویه و ورگیره و هروها سروگ بردوام ابیل سرون کرنه و کاتیکیش شیخ احمد گوره بو جنیه نا یان زکوری بو پاش اوه چو کرکوکو لوی تکیه طالبانی دروس کرد. کاتیکیش منالکانی شیخ احمد گوره بون اینی اسلامیان خویندو بروانامی زانستی اینیان ورگرد. پاشان دابش بون به سر نوچکانی کردستانی عراقو ایران دا بو بلاو کردنوی طریقتی قادری. هشین بو رویشتن بو خانقینو کفری لنو عراق دا. هشین بو کوچی کربو نوچی سردشت لیران. اویش با پیربان شیخ غفور طالبانیه که ایما نوی اوین. کاتیکیش با پیر ماویی که زور لیران مایه و ترککان داویان لشیخی طریقتی قادری لکرکوگ شیخ عبدالغفور طالبانی کرد لیران بگره تا و بو اوی لجرد سلاتی ایران دا نمینه تا و بویا اویش گره و دیو خانکی شیخ لکرکوگ هندگ لآغا کانی حویزی تیدا بو لکویش دو بنمالی آغیلی بو که اوانیش بنمالی حویزی و غفورین. کاتیک آغاکانی حویزی دا چون کرکوگ لطکی طالبانی وگمیوان دا عوضین چون که او کاتا هوتیل نبو کویش سر با کرکوگ بو لبر اوا کاتیک یکیگ لآغا حویزی کان لدیوخانی شیخی طالبان دا بو لکرکوگ داویلی کرد براکی بنیری بو کویا تا آغا کن تکیه کی تایبت بخوی بو آماده بکن. هر وها سروگاله هر واج بو با پیر گورم هاد بو کویا و لوی تکیه طالبانی دروس کرد که تا امروش لکویا ماوا که سردنی تکیه که من کرد لکویا بینی من وک خویتی ساده و جوری وانخویندنو میوان خانه پیشوازی کردنو لمزگوتی که بانوش کردن لخوا گرتوا.

0: بسرانی برزیدنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکان امام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

لتنزانی خیانت هنک بو خموجان برون برون برون بخواه تندس بیرم لغدرتا.